0: Niki sampun Artin Triwikramo Pito ne pinaka aji dawag gida Betara Wisnu nyerawadi dados janmo manusia.
1: Anakku nikang buwanu akabeh.
0: Sane setate ngeledangang jagat setato sarang puniki sami